0: 高知ユニッシ 29.112508 人類最後の機体を担って出航した我が銀河中心殴り込み艦隊が地球を離れて早半年、あと240時間でカルネアデス計画の最終段階が発動される。全艦および16時間前に合流したバスターマシン3号に異常なし。
1: おお、副長見たまえ、この天壇のエビこんなに大きいぞ。あん、うまい。
2: 科学の勝利です。
1: 確かにな、この大宇宙でこんなエビが食えるとは、地球の技術力は宇宙一だわい。
2: それより艦長、敵の動きが気になります。
0: よし、食事が済み次第直ちに参謀会議を行う。
2: は、
0: は、お、
1: なんてこった。
2: は、
1: 君のエビの方が大きいじゃないか。
2: 交換しますか。
3: ねえねえ、シャンプー貸して。
4: いいよ。
3: これが今地球で流行ってるやつ。
4: だって、
3: へえ、なんかどんどん乗り遅れてっちゃうね。
4: ねえところで太田さん、さすがのあなたも年には勝てなかったようね。お肌のツヤ落ちてきてるんじゃなくて？そうね、見て、私なんか宇宙暮らしが長かったせいか、ほらまた一段と大きくなったみたいなの。すごいわユング。
5: ユング、あ、ところでお姉様、その指は綺麗ですね。左手の薬指ってことは。
4: 安物よ。
5: うわー、でも綺麗ですね。
4: そう、あの人が買ってくれた最初で最後の品なの。
6: アマノ、いやカズミ、俺にしてやれることはこれが精一杯だ。すまないな、大したものではないのだが。
4: 小一郎さん、
5: やれやれ、とんだお涙ちょうだいよね。
7: ユング、そんな言い方って。
5: 上がるわ、いつ敵が来るかもわかんないしね。
4: ユング、
5: すいませんお姉様、ユング、お姉様にやきもち焼いてるんですよ。
4: いいのよ、そうよね、あなたたちの大事なコーチを取ってしまったんですものね。
6: 地球を守る最大の武器、それは努力と根性だ。

0: 指輪が？
1: 多分エルトリウムの艦内下水管だと思うの。
0: じゃあ早くしないと。
1: そう、汚水処理場に飲み込まれたら最後。
0: 行きましょう、お姉様。
1: ありがとう、ノリコ。あなたならきっとそう言ってくれると信じていたわ。
0: でも指輪が今どこにあるか。
1: その点は大丈夫。こんなこともあろうかと指輪にこれを仕込んでおいたの。
0: これは？
1: そう、
0: ニュートリノ式ドップラービーコン。
1: これがあれば20光年先からでもキャッチできるわ。
0: さすがお姉様。でもそこまでするなら最初から指輪をしまっとけばよかったのに。
1: とにかく行くわよ。
0: はい。こちらノリコ。
1: 中間浄化施設発見できず。
0: ただいま防気宅内汚物分解所、ゲペバは発見できず。
1: 16地区の下水ライン発見できず。
0: こちら、
1: ニュートリノ反応 0.21。 ここでもない。あなたは
2: 苦労してるよね、
1: ユング。
2: そんなことしててもこの広大なエルトリウム館内じゃ時間の無駄よ。
1: ついてらっしゃい、手遅れにならないうちに。
0: ユング、あなた
2: 勘違いしないで。私はただそんなことで作戦前のコンディションを乱されたくないだけなんだから。さ、行くわよ、ブリッジに。
3: このうな重、こんなうなぎが太って、うまいぞ。副長、そこの山椒取ってくれんか。
4: はい、山椒は小粒でもピリリと辛いです。
3: しかしわしら食事してばかりで、まるでホームドラマみたいじゃの。
5: 艦長、直訴に上がりました。
3: お、この竹の棒とその先についた手紙は。
5: お願いします。
6: ガンバスター。
3: よし、話は分かった。あくまで特例だが、一時的に艦内スキャナーの使用許可を与えよう。
0: 艦長。
3: 太陽系絶対防衛戦の勇者の頼みだ。それくらい造作もないことだよ。副長。
4: は、全スキャナーフルスキャン開始。
0: 神様、どうか指輪が見つかりますよ。
7: さすが、すごい装備ね。
0: あなた。
4: 発見、捜索物現在位置。
0: どこなんです？
4: これは
0: どうしたんですか？
4: 捜索物現在位置 X25Y02Z98。
3: なんということだ。
0: どこなんです、そこは。
3: エルトリウム内再処理不能物蓄積場。
0: なんですそれ。
3: いや、つまりだ、
4: あらゆる分解処理を施しても決して有機分解できぬ最悪の汚物を集めた場所。
0: 汚い。
4: 人のいるところにはゴミが出る、当然のことです。
0: 探しに行きます。
3: ならん。誰であろうと決してあそこに行ってはならんぞ。
0: でも。
4: 仕方ありません。
3: まあ不幸な事故と思って諦めてもらうしかないな。仕方のないことだ。
0: とにかく調査を。
3: いかんと言ったらいかん。
0: そんなお姉様。小一郎さん。
8: カズミ、この指輪を渡す前に一つ言っておく。確かに宝石の輝きは美しい。しかしこの宇宙にはどんな宝石をも色褪せてしまう 奇跡の輝きがある。なんだかわかるか？
1: この地球。
8: その通りだ。この美しくも儚い地球という宝石を守るのがお前たちの使命だ。それを、そのことだけは何があっても決して忘れるな。いいな、
1: 小一郎さん。
0: お姉様。
3: まあ元気を出して。
6: ああそうだ、今寿司が届く。みんなで食べようじゃないか。
1: 館長。すみません、気分が優れませんので。
0: お姉様。
3: 待ちたまえ太田君。
4: 館長、上握り5人前届きました。
2: ねえのりこ、太田さん大丈夫かしら？
0: そうね、食事済んだらちょっと様子見に行ってみよっか。
2: それにしてもあんたよく食べるわね。
0: だって作戦開始まであと10日もないんだもん。栄養つけとかなくっちゃ。
2: ここ空いてるかしら？
0: お姉様。太田さん、
2: 昨日はお騒がせしてごめんなさい。
0: あの、そのいいんですか？お姉様。
2: もういいのよ。昨日ね、あの人の言っていた言葉を思い出したの。どんな宝石よりも素晴らしい宝石を守るのがお前たちの使命だって。だから落ち込んでなんかいられないわ。でしょ？
0: そうですか。そうですよね。そっか、コーチがそんなことを。
2: ただののろけよね。そうかもね。
0: まあまあユング、せっかくなんだからみんなでバーッと飲み食いしましょ。
9: あんた今日2回目の朝食じゃないの？
2: バレたか。のりこったら相変わらずの食いしん坊さんね。
0: このハンバーグも美味しいですよ。
2: まあ

0: の、のり
1: こ。このハンバーグ、なんか入ってた。
2: え？
1: ほら。
2: あ、なんだ、指輪か。
0: 何よ、指輪なんて。
2: 変なの。
0: その指輪？あの人の指輪。
3: なんでハンバーグの中に。
1: そんな。
4: あらゆる分解処理を施しても決して有機分解できぬ最悪の汚物を集めた場所。
5: まあ不幸な事故と思って諦めてもらうしかないな。仕方のないことだ。
4: 科学の勝利です。
5: ならん。誰であろうと決してあそこに行ってはならんぞ。
1: まさか、もしかして。そんな。
4: 皆さん楽しそうですね。
6: お仲間に入れてもらおうかな。さあみんなで寿司でも食べようなあ、副長。
4: 今日は小肌のいいのが入ってます。
6: さあさあ寿司食いね。

夜のラジオミステリー第214回アニメ怪奇シリーズの21トップを狙えより消えた婚約指輪の巻。脚本樋口博、演出渡辺麻里央、声の出演日高のり子、佐久間玲、川村麻里亜、大木民夫、若本則夫、西村智道、音楽アドバルーンでした。明日のこの時間はアニメ怪奇シリーズの22超合体魔術ロボギンガイザー X をお送りします。

0: 木星で行われるキューバ選抜ブフ兄弟との模擬戦闘、キャー兄弟の秘技竜巻ビアンキ、あんなの絶対避けきれない。コーチ、
1: メタンの海に発生する大竜巻を切れ。この竜巻をブフ兄弟のビアンキだと思い。
0: そんなこと本当にできるのかしら。あれ、海の底に何かいる。メタンの海から浮上する全長50キロに及ぶ超巨大物体、敵宇宙怪獣なの。でもついに姿を見せた。その正体は、次回トップを狙え第3話、特訓竜巻ビアンキの謎に稲妻キー。

0: 愛する人々との大切な時間、愛する人々との悲しい別れ、その果てにたどり着いた終局の舞台、銀河中心核射手座 A スター。秒速100キロで回転する分子リング、電離した3本のプラズマ、灼熱の空を割り通常空間に現出するバスターマシン3号。人の作り出した究極の兵器と最愛の人と共に、人類の明日、私の青春、その全てをかけた最後の戦いが今始まる。死闘の果て、悠久の時の川の向こうに、私たちの見るものは。次回、トップを狙え第25話、果てしなき流れの果てに、ファイナルイナズマキック。
1: K-Flip would like to remind you, the following things are not consent. Costumes are not consent. A lack of clothing is not consent. Flirting is not consent. Changing your mind is not consent. Being in a relationship is not consent. If you have to convince them, it's not consent. Only an informed, sober, freely given, ongoing, enthusiastic hell yes is consent. Consent is hot. Assault is not. Know the difference. A public service message from your friends. Hell yes! At K-Flip.

0: ねえお姉様、今外出中なんですけどどうしましょう。
1: 心配ご無用、こんな時のために留守番電話があるのよ。
2: その通りだ天野。いいか、ピッという発信音が鳴ったら、
0: あなたのメッセージを吹き込んでね。
1: それじゃまた、
0: バイバイ。